0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про степлер.
2: Факт перший.
1: Прототип сучасного степлера датується кінцем 18 століття. Він належав королю Франції Людовіку 15-му. Він заправлявся всього однією скобою, на якій було зображено ознаку королівського двору.
2: Факт другий.
1: У 1879 році був запатентований перший степлер. Його розробник – шотландець за походженням Джордж МакГіл. Вага того степлера становила понад 1 кілограм.
2: Факт третій.
1: У 30-х роках минулого століття компанія Swingline почала виготовляти степлери у такому вигляді, у якому ми їх маємо зараз. Вигляд та принцип дії з того часу не зазнали суттєвих змін.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: життя, а хочеш твої лагідні вуста, я вічно цілуватиму.
1: It's time.
2: Hey, DJ.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Луї Вітон». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку «Hennessy», збирається група фахівців. Вони оцінюють аромат і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Долар ніколи не впаде так низько, як деякі люди в прагненні отримати його. Голівудський кінокомпозитор Альфред Ньюман.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: У Києві відбій.
1: Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаю. Це була програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі завдала комбінованого удару по Україні. Головним напрямком стала Київщина. Ворог застосував ракети та 188 безпілотників, серед яких 86 реактивних. Українські захисники знешкодили 160 повітряних цілей, 5 ракет і 155 дронів. Водночас влучання зафіксували на 18 локаціях.
0: Найтяжчі наслідки атаки у столиці та області. У Києві загинули двоє людей, ще четверо постраждали. Пожежі і руйнування виникли одразу в 4 районах міста. У Святошинському пошкоджені близько 10 приватних будинків. У Подільському горіли нежитлова будівля, склад і приватний будинок.
1: Трагічні наслідки і на Київщині. У Вишгороді рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку 3 людей. Чоловік отримав осколкові поранення голови, жінка – травму ноги. Ще одна дитина пережила гостру реакцію на стрес. Під завалами виявили тіло іншої дитини. Рятувальна операція тривала.
0: Російські безпілотники цієї ночі атакували і 3 райони Дніпропетровщини. Там, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки тут. Знай щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралі». Набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама на DJ FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «СПА-вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення. Екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти середи знову минула під масованою повітряною атакою. Ворог запустив 188 ударних безпілотників, серед них 86 реактивних, і застосував ракети кількох типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 160 цілей. Влучання зафіксували на 18 локаціях по країні.
0: Основним напрямком удару стала Київщина, де вночі працювали мобільні вогневі групи, авіація та інші підрозділи захисту неба. У Вишгороді під завалами зруйнованого приватного будинку загинув 14-річний хлопець. Ще 3 людей урятували рятувальники. Пошкодження та пожежі зафіксовані також у Бучанському, Вишгородському і Обухівському районах.
1: У Києві удари спричинили пожежі та руйнування одразу в 4 районах. Зокрема, в житловому секторі та на нежитлових об'єктах. За ранковими даними, загинули 2 людей. Ще 4 постраждали. Пошкоджені приватні будинки, складські приміщення та інші споруди. А в кількох місцях виникли займання. Рятувальники ліквідували основні осередки вогню і продовжують розбирати пошкоджені конструкції та перевіряти території на небезпечні уламки.
0: На фронті сили оборони продовжують стримувати російські атаки на різних напрямках і завдавати втрат техніці противника. За добу російська армія втратила близько 1470 військових, 21 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 1393 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 9 наземних робототехнічних комплексів та 337 одиниць автомобільної і спеціальної техніки.
1: Ще одна ранкова подія пов'язана з Молдовою. Близько 6 ранку безпілотник помітили над Бендерами, після чого він упав і вибухнув поблизу села. За попередніми даними, людей не травмовано. Район падіння оточили, на місці працюють поліція та військові фахівці, які встановлюють тип апарата, його походження та всі обставини інциденту.
0: А сьогодні в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято засноване ще наприкінці 90-х. Книгозбірні давно стали не лише місцями зберігання книжок, а й освітніми та культурними просторами, де працюють із цифровими архівами, локальною історією, навчальними програмами і допомагають громадам зберігати культурну пам'ять. Тож у складний ранок є й привід подякувати людям, які щодня тримають відкритим доступ до знань, історії та культури.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: вокол.
1: Реклама.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.
6: I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.

0: шість таксі твого міста.
1: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама на DJFM.

В ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд». І повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ і область пережили важку ніч та ранок під комбінованою російською атакою. Ворог застосував 188 ударних безпілотників і кілька типів ракет. Головним напрямком удару стала Київщина.

0: сили протиповітряної оборони збили і подавили 160 цілей. Однак влучання зафіксували на 18 локаціях. У столиці загинули щонайменше троє людей. На Київщині загинула дитина, ще кілька людей дістали поранення. Пошкоджені приватні будинки, автомобілі та складські приміщення.
1: Однією з головних цілей була енергетична інфраструктура столиці й області, однак ремонтні бригади вже повернули електрику приблизно 8 тисячам київських домівок. Уряд закликав місцеву владу перевірити резервне живлення лікарень, водоканалів та інших критичних об'єктів, щоб громади могли працювати навіть за нових пошкоджень мереж.
0: Економіка також відчуває ціну тривалих тривог. За оцінкою міністра Олександра Кравченка, година фактичної зупинки роботи бізнесу коштує країні близько 45 мільйонів доларів. Від початку року збитки від ударів по промислових підприємствах, складах, логістиці та дата-центрах оцінюють уже приблизно у 10 мільярдів доларів. І навантаження на бізнес продовжує зростати.
1: Ще один великий виклик – оборонне фінансування до завершення року. Загальну потребу на ведення війни у 2026-му оцінюють у 155 мільярдів доларів. Із додаткових 27 мільярдів близько 7 планують знайти всередині бюджету, а ще 20 – залучити разом із міжнародними партнерами.
0: Частина цих грошей потрібна вже зараз для передоплати озброєнь, які мають надійти у першому кварталі наступного року. Тому уряд веде переговори про швидке закриття дефіциту. Окремо Кабмін попереджає. Затримка виконання взятих зобов'язань може поставити під ризик частину міжнародного бюджетного фінансування, необхідного і для оборони, і для соціальних видатків.
1: У світі сьогодні завершилася 12-річна міжнародна військова місія в Іраку проти угруповання «Ісламська держава», а останні іноземні військові залишили основні бази. Подальші операції переходять до іракських сил безпеки. Водночас співпраця у сфері розвідки, підготовки та протидії терористичним загрозам збережеться вже в іншому форматі.
0: І ще одна важлива новина для енергетики. Європейський банк реконструкції та розвитку може долучитися до фінансування стабілізації балансуючого ринку на 600 мільйонів євро. Після складного ранку це додатковий ресурс для стійкості системи. А повернення світла тисячам родин показує, що відновлення вже триває, і бригади крок за кроком повертають нормальну роботу мереж.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиро всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.
3: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
4: А є сайт, де починається.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єра з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
4: Менше слів.

ефірі прогноз погоди на середу 30 вересня та четвер 1 жовтня. У Львові ввечері малохмарно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 4 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра без істотних опадів. У день до плюс 17. Уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері малохмарно. Завтра без опадів. У день до плюс 20. Уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні знову масовано атакувала українську енергетику. На Трипільській ТЕС пошкоджене генеруюче обладнання. А фахівці мають оцінити його стан, визначити обсяг ремонтів і розпочати відновлення. Щойно безпекова ситуація дозволить працювати на станції.
0: Після ударів Володимир Зеленський поговорив із президентом Фінляндії Олександром Стуббом про посилення захисту українського неба та додаткові можливості проти нових повітряних загроз. Паралельно Київ веде переговори з кількома європейськими країнами і виробниками про закупівлю великих партій 20-міліметрових боєприпасів для гармат F-16, які можуть використовуватися проти швидкісних реактивних дронів і зменшувати витрати дорожчих ракет-перехоплювачів.
1: У Балтійському регіоні сьогодні різко зросла напруга. Москва передала західним союзникам неформальне попередження про можливість застосування ядерної зброї, якщо буде спроба ізолювати Калінінградську область від решти Росії. Союзники у відповідь назвали таку ядерну риторику безвідповідальною та заявили, що вона не змінить їхньої підтримки України.
0: Міжнародний реєстр збитків для України сьогодні завершив поетапний запуск і відкрив усі 43 категорії заяв про шкоду, втрати та збитки від російської агресії. Останні 3 категорії призначені для держави і охоплюють інші втрати майна, екологічну шкоду, а також розкрадання або привласнення природних ресурсів.
1: Ще один напрям – фінансова та гуманітарна підтримка. Україна очікує найближчими днями нового траншу бюджетної допомоги з Брюсселя. Норвегія та Канада водночас розширюють підтримку повернення депортованих дітей, військовополонених і цивільних заручників. Норвезькі кошти спрямують на пошук дітей, їх повернення та реінтеграцію, а також допомогу родинам, які чекають близьких. Канадська підтримка призначена для українців, які повернулися після примусового вивезення або тривалого утримання.
0: Андрій Сибіга засудив диверсію проти естонської оборонної компанії Milrem Robotics і закликав посилити європейську візову політику щодо громадян Росії. Паралельно Україна і Німеччина планують поглиблювати співпрацю між компаніями в оборонній промисловості, енергетиці, технологіях та інвестиціях. Київ також готує нові переговори щодо посилення захисту неба вже цього тижня.
1: І сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Також 30 вересня відзначають Всеукраїнський день бібліотек і Міжнародний день перекладача. А ще сьогодні Міжнародний день подкастів, формату, який давно став окремою частиною сучасного медіасвіту. Тож нехай цього дня серед потоку інформації знайдеться місце для хорошої книжки, важливої розмови і кількох спокійних хвилин.
2: Це були новини від Business Radio Group.

0: 4-6 таксі твого міста.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
3: We're back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на середу 30 вересня та четвер 1 жовтня. У Львові ввечері малохмарно, завтра без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 4 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра без істотних опадів. Удень до плюс 17. Уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері малохмарно. Завтра без опадів. Удень до плюс 20. Уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе.

0: Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика Кіно». Кінопрем'єри з 24 вересня. Пригодницький екшен «Серце звіра» із Бреттом Піттом у головній ролі. Комедія «Спа Вікенд» і повторний реліз хітового фільму 2019 року «Месники. Завершення екстра». «Галактика Кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
2: Так всі роблять!
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на середу 30 вересня та четвер 1 жовтня. У Львові ввечері малохмарно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 4 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра без істотних опадів. У день до плюс 17. Уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері малохмарно. Завтра без опадів. У день до плюс 20. Уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Києві сьогодні тривають удари реактивними безпілотниками, наслідки яких правоохоронці фіксують одразу в 7 районах столиці. За останніми даними поліції, загинули 3 людей, ще 7 травмовані. На місцях працюють рятувальники, медики, вибухотехніки та слідчі, які документують наслідки атаки і перевіряють пошкоджені будівлі.
1: Володимир Зеленський сьогодні прибув на Лиманський напрямок і відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Президент зустрівся з військовими, вручив державні нагороди та обговорив із командиром бойові завдання забезпечення потреби бригади і ситуацію безпосередньо на її ділянці фронту. Під час операції «Вівальді» бригада разом з іншими підрозділами 3-го армійського корпусу повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів території, повідомив президент.
2: Паралельно Київ посилює переговори з партнерами про захист неба після нової хвилі російських атак на українські міста, житлові райони та критичну інфраструктуру. Зеленський поговорив із прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стере про системи протиповітряної оборони, забезпечення винищувачів F-16 та подальшу координацію допомоги, потрібної для кращого захисту людей і ключових об'єктів.
1: Ще одна тема дня – критична гуманітарна ситуація в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, яку Україна винесла на терміновий міжнародний розгляд. Питання мають розглянути 1 жовтня на засіданні постійної ради ОБСЄ, де українська делегація представить дані про становище цивільних, зокрема дітей, які залишаються в місті без належного доступу до допомоги.
2: У Києві заявляють, що окупаційна влада фактично утримує цивільних у заручниках, а доступ людей до необхідної гуманітарної допомоги залишається критично обмеженим. Українська дипломатія наполягатиме на міжнародній увазі до Олешок, доступі допомоги та невідкладних кроках для захисту мирних жителів і дітей, які опинилися в ізоляції.
1: І ще про Європу. Прем'єр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Брекзит приніс країні більше шкоди, ніж користі, та готує нові підходи до відносин із Євросоюзом. Він має представити варіанти довгострокового партнерства на майбутньому саміті з європейськими партнерами. У Берліні тим часом підтверджують подальшу підтримку України та консультації про додаткові оборонні можливості. Економічна співпраця залишається ще одним важливим спільним напрямом.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу 30 вересня та четвер 1 жовтня. У Львові ввечері малохмарно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 4 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра без істотних опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері малохмарно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах твоя стрічка давно просить апгрейд.
1: Yes. Це підписка на настрій.
2: Catch the next beat. Іди завантажено. DJ FM.

Далі прогноз погоди на середу 30 вересня та четвер 1 жовтня. У Львові ввечері малохмарно, завтра без опадів, у день до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра без опадів, у день до плюс 20, уночі близько плюс 4 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями, завтра без істотних опадів, у день до плюс 17, уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері малохмарно, завтра без опадів, у день до плюс 20, уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе!

0: Є сайти для роботи.
1: А є сайт, де

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські удари по енергетичній інфраструктурі сьогодні спричинили нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Аварійні бригади вже працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація, відновлюючи пошкоджені мережі після нічної атаки. Енергетики попереджають, що ситуація в окремих районах може змінюватися протягом вечора.
0: На Київщині російський безпілотник влучив у супермаркет «Фора» в Іванковичах, де частково зруйновані дах, сходи та внутрішні конструкції. Постраждала жінка, а на Херсонщині під російським обстрілом опинилася Нововоронцовка. Загинула жінка, ще 3 людей дістали поранення протягом дня.
1: Ще одна тривожна деталь дня стосується реактивних дронів. Сергій Безкреснов повідомив про спеціальний кумулятивно-ріжучий боєзаряд масою 40 кілограмів. За його оцінкою, така конструкція створена для ураження високовольтних опор і металевих мостових елементів. Водночас український перехоплювач Піван Сан Джет Кіллер виробництва Skyfall збив російський реактивний дрон «Герань-5». Ціль знищили оператори безпілотних систем «Лазарс» груп Національної гвардії, показавши можливість протидії новим повітряним загрозам.
0: Україна паралельно працює над стійкістю енергосистеми. Денис Шмигаль і Пол Г'юстон обговорили ядерну енергетику, виробництво палива в Україні та критично необхідне обладнання. Серед тем також були проекти AP-1000, диверсифікація постачання ядерного палива, розподілена генерація, системи накопичення енергії та можливе залучення американських фінансових установ до нових енергетичних проєктів.
1: У Європі сьогодні знову загострилася дискусія навколо російських ядерних погроз після листа Москви щодо ситуації навколо Калінінграда. Марк Рютте підтвердив отримання російського листа, але не став розкривати його зміст. Він заявив, що Союз залишається оборонним, готовий захищати територію країн-учасниць і закликав Росію припинити ядерні погрози.
0: У Британії прем'єр Енді Бернем заявив, що країна має переглянути довгострокові відносини з Євросоюзом, серед варіантів назвавши митний союз, єдиний ринок і повне членство. Конкретного рішення поки немає. Уряд обіцяє оцінити переваги і ризики кожного сценарію.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
4: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

ефірі прогноз погоди на середу 30 вересня та четвер 1 жовтня. У Львові ввечері малохмарно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 8 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 4 градусів. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра без істотних опадів. У день до плюс 17. Уночі близько плюс 8 градусів. У Києві ввечері малохмарно. Завтра без опадів. У день до плюс 20. Уночі близько плюс 9 градусів. Бережіть себе.

0: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Goodyear у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу «Формули-1». Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Логіка може провести вас з пункту А до пункту Б, а уява – куди завгодно. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Галіна Бланка». Це один з найвідоміших у світі брендів продуктів харчування. Іспанська компанія, чия штаб-квартира перебуває у Барселоні. Заснована вона була у 1936 році. Її батьком був Луїс Карулья, якому належить честь винаходу спеціальної машини для виготовлення харчових концентратів. Разом із дружиною Марією Фонт, сидячи на кухні, вони займалися приготуванням бульйонних кубиків. Вона придумувала нові рецепти, а він крутив ручку своєї машинки. До речі, тодішні кубики були куди крупніші і важили 42 грами. Покупці високо оцінили продукцію, яка швидко стала популярною. Настільки популярною, що через кілька років подружжя відкрило першу фабрику. До речі, перший час ці бульйонні кубики продавалися під брендом «Галіна де Оро», тобто «Золота курка». Надалі з'являються все нові й нові види продукції, які завдяки грамотній рекламі швидко набирають популярність. І згодом «Галіна де Оро» змінює назву на відому досі «Галіна Бланка». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Галіна Бланка». А точніше, про бульйонні кубики взагалі. Так от, вперше їх почав продавати у 1882 році швейцарський підприємець Юліус Маггі. Він розробив і почав виробляти їх для бідних міських жителів, які не могли дозволити собі м'ясо, як недорогий спосіб приготування супу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про обійми.
1: Факт перший.
0: Довгі обійми сприяють виділенню гормону щастя – серотоніну. Саме завдяки ньому у людині піднімається настрій і з'являється відчуття щастя.
1: Факт другий.
0: Завдяки обіймам розслабляються м'язи, знімається напруга та стрес, а також втомовується біль.
1: Факт третій.
0: За словами вчених, обійми приносять нам небияку користь, а саме зміцнюють імунну систему.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Як тільки ви зрозумієте, хто ви і що вам подобається в собі, я думаю, все стане на свої місця. Дуже раджу розраховувати лише на себе. Але якщо пропонують допомогу, приймайте. Дженніфер Еністон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршал, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршалу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

щоб річ рука в руці. Тебе, як оберемо кити собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назад.